0: așa. Îți să cabina mea de oa.
1: Să mai, să mai. Nu iasă dacă o. Hai, să vivi o manua. Yeah.
0: Nu iasă dacă nu pot. Să vivi o anio io cia.
1: Venuna,
0: vedi ma o. Pe un saio tuo. Atia se fu. E suo vito, e suo vito. E subito,
1: anidosses, anidosses, anidosses, hey!